0: 29 minutes past 11 o'clock no kwadzidwa kachira FM 101.9 the pulse of the great day guy apane zvamwari rangu iri aiwa ndakonda zvikonewa kuda hamparadzi pa star mine apo kumberengwa ndoda kukuonewo kumberengwa musandiri yako musa 27 uko iwe mindiro yenu pindurika shuwa mindiro iyoyo inopindurika here kutaura chokwadi chechu chechu iwe aiwa ndamunhu mukuru azvitaugu izvozvo azvitaugu
1: yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo ngitsaga because atingarambi chimwe na pakadeso.